0: petition de ebreme
1: and na kra de yakasa fa adwuma ho se obeye adwuma justice obeye adwuma ni ye because one ye ni ye a nshira maso
0: sa ya pao se beye nshira enti ensha me na we de agya enchirima obi tie me that motor Mr. Banahin that motors ko he agya adwuma den ama na de eye wo ye adwuma den no e de agya ne ma se ne be da chi oniwa o me hu so papa ye de bo bra bi because Abraham wo ye se tie me urade wo ye adwuma den wo din e ma ne ba Isaac Isaac so ye de e be to aso won so e be ye adwuma den e be je din ma ne ba de Jacob won so be to aso be ye adwuma den e be je nsa won kwa de 12 12 ni nyina o ye mu nyina de nsa ye se ba ko pe na wo ye aso den a wo de ne kwa de ye ye ye ye nkwa o kese no so enti wo ye ja e di be na wo ye de e di agya wo nkirima se tie bia no e so wo sore na wo ye adwuma den agya ntran fa ne san hye ne demri fam entra ho na de na o ma be di o de na o ma be se wo hwa wo ma ye adwuma den ene fa hwe wo ma ye adwuma den na emmo kwam ye de ento e de emma wo ma ne enkyirima se ne be da achi bi unni ho no a ye body part was asmasi banu no ene m na adwuma den o be de o be ente abokwa ye de ama no ye former president nanado utin hisuna ne papa abedi akonya ne panyo ne papa edi eda no so a ma ne de chon so be de abedi bi sa ne de tie ene wo ye jabina uti a no na paya wo si ye adwuma den fa gya ho ema wo ma ne enkyirima chechom nyame akwan no mfa so ma atentene ye de enye adwuma se ne be ya boshe wade wo ma wo ni wo nkyirima be de e be ye adwuma ne papa kura entime anye no wo ye adwuma den a utime ye ema ba be de e be ye
1: wonderful yenko minister jan ho
2: Iu meda sibebre ye be chia ye tiefo ina ewo dombria omwaje emrese omuniembe tie nyamia semna weshira ye jumani ye sanye jume ina so Iu sene aye kanyi babu ama ya chia se se boshe bia ewo homa ejane ne ma ejina fepimbisu jina emana so omwa brabo
1: because so eba na ube nyina ye ejawo
2: that's it
1: and he said ya wo shaase ya no yanko
2: enti we ma ye hu se o se onim Abraham se obetete ne ma obekirekire ne ma eni ni fie se na menua sofu nti amoa edi nkan kan ye no ye ka se obi ye eja not necessary se biologically u papa wa wo pe ena otumi ye eja ma dabi obi bia oyɛ kandifo ɛmaa ɛwɔ ekuo bim ebusuam institution bim ɛne bibi biara mu no a wehu sɛ wei yɛ yɛ kandifo weni yɛ pɛni no recognize that person as a father ɔno na oyɛ agya ɔno oyɛ kandifo bibi biara edua no so nana montuo ɛne na brabɔ ɛbɛma ɛne na ɛma sɛ nhyire bi wɔ hɔ a ɛyɛ dɛ bɛn ɛtumi ɛbamba mo so we have a father's blessing ɛna wo nipa no so no wo ne yɛ bɛtumi ama deɛ nyame akamfa agya no ho no ɛbɛbrɛm ama wo wohwɛ 1 Samuel chapter 2 verse 12 ɛkɔ no a bible se na Eli ɛne ne ma no ɔmo yɛ Eli ma no yɛ anuamɔn ho adeɛ a Yakopɔn ɛkum ne ma no why because ɔmo anante Yakopɔn asɛm so anante Yakopɔn akwan so enti wei kura ma yehu nsonsone a ɛda Abraham ɛma ɛne Eli ne ma wobɛtumi ayɛ ɔsɔfo ba wobɛtumi ayɛ bishop ba ba wanhyɛ a wabrabɔ ɛde nome ɛba bɛgya mpo wo papa ɛde nome ɛba bɛdan fie hɔ wonka ɛkan papa no wankyerɛ kwan pa ama wamfa kwan pa so ɛma ɛkɔwie no yɛbɛkum ɔno papa no ne ne ma no n'abusuafoɔ nyinara wei ma ɛyɛ adesuadeɛ ma ɛhu sɛ sɛ woyɛ agya woyɛ kandifo a deɛ woyɛ bia no tutu anammɔmpa na akyiri nsunsuansoɔ no ɛbɛdane wakyirima anaasɛ nkyirima no ɛba no ɛbɛ sɛ ɛyɛ bɔne o sɛ ɛyɛ nhyira o sɛ ɛyɛ papa o ne nyina ɛwɔ so nsunsuanso enti yɛmfa kyerɛsɛme ɛnyɛ mfato ho sɛ abrabɔ ne anammɔn bi a yɛatu no daakye nkyirima bi wɔ hɔ a wobɛyɛ dɛbɛ wobɛtwa so aba enti abrabɔ bɛ na wobɔ no wowɔ agya no so ɛkwan bɛ na wokyerɛ there is an advert bi a ɛyɛ a wotie a wotumi sere saa anytime bia because ɔmo ka sɛ ɔmo bɛdan ne ka na ɔba no ka kyerɛ ne ba no sɛ ɔbokɔm ka nkyɛn sɛ mekɔ russia na wakɔhyɛ mpaase ɛfɛ deɛ ɔbo ka asɛm ne nyinaa kyerɛ ne ba no sɛ o papa yɛma ne ne sika sɛ ɔmfa yɛ se obi sɛ agyiri kora yɛ nyinaa yegye sika ɛkɔ wadi sika no akora nya wɔ sɛ ɔhyɛ mpa no ase wahu enti ɛkwan bɛ na ka papa no kyerɛ akora no ɔkyerɛ

0: because me nim say won chain and kwaje wo say me hwehwe me because me cause wa we rade won ri nya me de bia rada if you say me ye won sa no nyuma if you say me ye won sa no nyuma na bible say oba no cause we di na chi na yesu jina e na o say oba oh we assemble across of ba I know day wa I to say a yet knockout. Where the influence be anje? Influence you have on anje? If you are doing anje, also what? No question. We say, we don't say anye, anye. See, a day Emma, a day anye, Emma in Kramai. Anye, see, a day Emma, a day anye, man Kramai. Now say yes, we wake up. We wake up. Emma, any free here neighbor? Emma, a day anye, a day man Kramai. Daddy, you have from man Kramai. Afi oba no ti wonu ma wo hunu ni awonka no oba ni se ewurade de ewoka no ewom de ewurade ka no ewom nanso se ewura no mu didi a asiem propro wa no enkraman ma enya piti yesu hwe ni ti oso oba ujidi eso enne se obekoso apresia ti o se jidi ni ade a ye hunu ye ni ade ye hoto so the thing is not there ade no hunu here but wo mwa dance ye se e betimi aba ma na ye ye enne ma nyina agye wo nsem ade no susu se entumi mfa ba bi ama but when you keep on press on definitely unsa ebe to me aka unsa be to me aka ni a wo hwehwe no oba no se ampa ewurade de wo ka no ewom ewom nanso emma no didi free table na se yesu se oba ujidie eso ujidie eso na de wo pese me yema wo no ko ese so mami obi aba mu abu cause of asem bia ya ka kire ne nti Obi etro tao nenso kosuara kura ujidie mwara kura ujidie mwara kura ujidie mwara kura ujidie mwara koso ebo mpaye menyem na one day ebe ye woda
1: amen
0: safu ba
1: papa
0: bremoy
1: papa nyamin shrova no kwasema ewom se die ntia e ma oba no eba no enya na yarisa ne se na onka ho enti Yesu asema na o kachira oba ni nyina na ye no kwa sem. Efi se sa na na etie. Nanso oba no nsusu hu se eni da so eni ba bi aka Yesu ho. Emo eni ba bi aka Yesu ho nti ka na onka ho ne nyoma na nke sisi ne kwan a na nka eni se otumi ben Yesu no ana Yesu tumi ye bibi ma no. Wa ma sa nyoma no embu na bem. Na emom otoko so nya reshemu wo yesu mu jini di koso ekọ ne nchen eto de bi wo hono mu a aya na empo yani a ye ka ho no ye bisa ba ko na ye nya na ye tena ase ye bisa mienu na ye nya ma bompa ye afe bosumi nsia mfie mienu nti na megai bas mama ma ye rem fi se ni ana onka ho mpo wo nya ni ana oye no okoso eden entokoso eni eden wintaso edi yesu achi etietiem ampa yesu dane na ni chire no eye na koma so ade ma empra he na ye ni a ye ka ho a ye ye ka ni a ye ye emma no ankasa na etode bi wo a ye ma abamupuo ye nkai ho se onyame de emre ne na ene ye na ade na esan se ye ye ne dia na ye wo no nti onimbre bia ne ne oye ah edi edi onyam be ma ni din na be boa ye nso enti e bia wabusa ne te bia bia wabo ho mpa ya entumi mbe mu ma ne nye ye ye nyina ne obe ye ye so na ye ntonkoso wo mpa ibom ye ntonkoso wo urade mu ye nkuta ye jidie mu ma ye ma ya be mu mu ye nkoso anadako ebe ye yenda eto da bi o wa adie bia ye bo ho mpa ye ye nim se enne ya urade de ma ye ya enka ye ye pe mu no enka be bo aye but urade a onim ade ye nyina na o tumi nyina ye ne dia na onim emre ne nane nia oya ade ani onyam be ma ni din no ono de wo bra wa se asade no ese tumi bam eno nte na eni se ye jemu na ye ma ya be mu buo na mom dia ye wo mu pia ye be kitam wo mpae bomu na ya tokoso e wo mpae bomu na ye dia akere ewrade na dako ebre ne so e wo ewrade anima obebie wiem we come in last topic ana ye treaty of 1 Samuel 17 or David ah na o wo nrem

ene anopɛn so ye da ewurade ase wonen hwɛ so pa ne ne bamba ode ahwɛn anopɛi ene ye joda monday ye makwadwo ne adwoafo nyina ache ye tiefo nyina ye mamu ache ne ahwɛfo ye se nyame enhyira mu anopɛn so ye gugu kakra enti ya ye nam kwan so ba ye tie kae mu ye gyna kwan ho a ye sre ye hwɛ ye safety ho ye na ye nkwa ehia anope ye hwe chro kakra chro sem ewo enyom oha ase asase nyina mo se